0: دیدی استرام ناونتن بیل بستیدم. حرات سالم با خرم علی بن اوران بستید. الله و قربان علی بن دید بیشی قوی میتوزم تی. یعنی آد بیتماز
1: سلالی. احمد تا ماشاءالله گزل لحن نری داره. یعنی گرسیز یعنی اردی شردایی. یالدین دی داشت خرار اتی. باخته بوده فنن داش خوشت یعنی. یعنی داش لذت وار بوده.
0: دو. ماشاءالله از دکابیات لذت میبرد. یعنی بیر رنج کات سنت میزه. Başka bir renk sattı. Ali bana bir başka renk kattı. Ahmet geldi o da bir başka bir renk kattı.
1: Tamam.
0: Yala dinyağın ona havanı dönmerim.
2: Tabak.
1: Koy falsın aynen. Tabi.
2: Biz gerek yoksa çağırsın.
1: Ben sen ne veririm bana?
2: Tamam.